0: Yanisua.
1: Seju, wana obeba.
0: Wana obeba ade o voice no enkuye mami ade.
1: Enye izi. Enura pressure no boom.
0: Na pressure de se obebi ya. Enye izi. Nena ma unkwa o pressure affect uza.
1: Na bi infecti mi ba yuduma no pressure.
0: So, na bie nuwa pressure ni.
1: Enura di be too much. Enura.
0: But bien ou après ça, ni a ni apidani.
1: Même rien tient à d'aurum.
0: Ayo, ah ça on a dit déjà. Weekend.
1: Docteur G.
0: Aye. Tient à ça on a encore dit.
1: Les gens ont pressé à nous dans notre day.
0: Oh bah, on y a encore ça. Quand on a dit qu'un pauvre ou sideline.
1: Non, de même une nam. Ben nous ici, on a de même une nam bon à manger. Ayo. Oh baby.
0: Yo. Et dans le soir, wa ena obeba. Kaja gum.
1: Sejo mamina wa siaro peiso na memfa enchia emu den emre ahwefo ani etiefo emfri Divine Hope Herbal Center. Divine Hope Herbal Center yasue ye kese ewo Kumasi Macro abushia kru wa junction de ho Kumasi Abrosen mu. Aho na Divine Hope Herbal Center yasue ye kese no ebutuo. Na yen ene yakofa eduro ba kopɛ abadwa so sese ya ejintre ha ewo oman mu ene ewiase afa na nyina na eduro ni din ene otwea heba pada otwea heba pada oti eduro ni din ane wa hunse adwuma eduro ne bɔ no ebro adwene ene ntiasie so otwea heba pada no eye enubna enhaban enkonyini wianhini ani yakeka bom ani nuranunuro ahodo ani ade ye wotwea heba pada no sei ani wotwea heba pada no etie ye na ye hwe screens no orofo na hwan ani twase wonu wotwea heba pada ni bi efi so ye opemfo a wonu mbia enyeye akwada wonya mfie dumienu ekosoro so a wonu mbia enyeye saa soso na o ma akwada no fo a wonu mbia enyeye onipa bia timinu bi nemu mwufo so wonu mbi efi se ye duru wonu ma wawu a onyane nti ogufo so enu motwea heba pada ni bi na emum se wusisi eye wo yade pe otwea heba pada echi kwan sisi yade atena wo so ache orofu sisi yade no de na kwan ben ene fa so a ebaaye sisi yade no ama orofu onama na wo chim eni padua no emu achemienu sebe efom no wo bebi ehwe ene soro no so wo bebi ehwe enam sisi yade nti osi yade ne de eye busua yade nti ye busua de unya mfie aduana num fie aduenu mkoa na sisie no ahyase echim orofo we nya japade de jankirima wo de no enam yade na akofa sisie yade no edi aba orofo yi pe otwea heba pada echirikwan obisi meye adwumaden no ena mesisi ji metwi ebesi ne sisie yade adane kwankro a eteme so ebasa eduro ne ye baako pe ɛno ne wɔtwea heba pada na wonya wɔtwea heba pada ibia wɔpɛ wo nsu a ɛyɛ dedɛ obi bɛsɛ deɛ wohia yɛ nsuhyeɛ nsu a ɛyɛ dedɛ dedɛ kakra bi anɔpa baako anwummerɛ baako yadeɛ bi a wode wɔtwea heba pada ne twiti no da bia wowɔ akwanya sɛ wonom mmienu ɛma yɛi anɔpa wobɛnom baako ne anwummerɛ so wanom baako nti da bia ɛyɛ mmienu nti wɔtwea heba pada no wokɔ pharmacy shop heba shop over the counter na woka akyerɛ wo mu sɛ ɔdɔfoe mesiraw eduro ne yese menom toa so busu na watwe miensa ekɔ busu mia menya mayaresa nti anidie ma me box ne baako box ne shimu mako mako 50 aduenum ahoɔde kure ni wono no ato half box mutie san semi ene akwankyere ede maamu adanse ne gusu aba na eba na moso ewrade nam ne tumi ne na hoɔde nso ema mu nya ayaresa kɔpɛ wotwea heba pada abresisi yade etiti wo ɔdɔfoɔ wo de ne yekoku ama wo yefunu no ebom koko nti sebe obi kwa ni minim na wo yi beat akese bete kunkun wo bo ama piano nanso so onye adwuma e wo music studio bia odofu e koko ama wo de ntakra hoduo nyina enunu wasum wa me se takra bia wo de bia nu wasum sesei bia wo se wo pekwa de takra ye be ye den nyakwa de takra ma ko pe wo twia heba pada ni bi abra koko e de wo de no adum pempenso a etesa wodi eno koko no egu widim orofo uyo ba koko no egu wanim sebe wantwi ponso antimimpie firi se esisi wanim no nketenkete pawotwea heba pada ne bi na enhye koko na ewo ni padua no ho emawo orofo koko no wode no adrum pempen so a u gya wonan sebe ubon so kokobo no atwia ba opi cha ne nan ubon se emuja kakra ewom na ahoro kakra ewom sebe anopa emu mfancheme nanso so yanka no wanko pedro bi se wotwia heba pada anom ama wan ne ho amfiri yade bi atisi ya ebeduru baabi na afi se wo ye bema